Glissement des hanches, sliding hips. Sådär höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån dig. Polmagnetik. Kom en plongé dans le bruit, djupt in i oväsen. I oväsen. J'offre toujours mon dos. Il s'approche. Il le reconnaît maintenant. De känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Il guide mes mains. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.